0: Smartphone la azo aluți kel yo.
1: Atom Nizili, zvoter manambula pivo ma smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, az no aluți kel manum kam ni fitori voriari sa kirnan vidn. Ne fam bula ma az katu me kam adicin nien bula na kue nau. Au am Nizili rerian, numi smartphone na azo aluți kel manum kam ni fitori visa kirnan. Mera kam katu me kazanie. Mian su avitan larna 034 11 373 39. Na manatuni ro shop Nizili sin piara mea sam nia kekanau. Nizili, manamora la vie.